0: кечирим кылынды.
1: Мен таллам, мене-мене. Сикот чыдла тасыкланды. 3 минутта исабатыңыз кырды. Асалла, нак пул алалайсыз.
2: Тешимиз палпал, ичимиз галгал. Карыз билан карыз кайтырмыз. Өпкемизни ичиден какуду.
1: Мукапат пулу тартылган аман, карыз кайтырмын.
3: Кулакны кесип, косакны ямаш деген шуда. Күнлөр хакыйкатан тасты өтөтүдү.
4: 90-жылларда туулган 3.6% кишинин инабаттык карызынын карары дайым өтүп кетиди. Мунун үстүгө карыз менен карыз кайтырууда. Улар хам истимал хавысын жыгалмайды, хам карыз кайтырышка курбу жетмей жатады.
1: Бир күнү көзүмдү шундай ассамла, карыздарым бирок түгөп кеткен болсо, эмне кайтадан башласам деп бекме арзу кылам.
5: Сиз кайтадан башласаңыз болду. Карыз менен карыз кайтырышты токтотуп, карызыңызды реттеп, карыз кайтырыш планын түзүп, идраки истимал адатын жетилдирүң. Сетип ала алайдыган эмнелик күчүңүз болсун, сетип алышты рет кылдыган кескинликиңиз болсун.
6: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
7: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
8: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定。清前中期，图尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国。这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平。清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段。以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京，今辽宁沈阳称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学，实行中华正道，并表明继承中华文化的坚定态度，族群矛盾开始缓解。此后历经康雍乾三代治理，清朝基本解决了长期困扰中国历史发展的地缘安全问题，实现了长城内外皆一家。清朝削平三藩，收复台湾，勘定西北，平定西藏，在西南推行改土归流， 基本抵定了中国现代疆域版图，更加深入地整合多元文化，统合境内所有区域、族群和文化，实现了空前的大一统。清朝前中期，虽然统治者一度有过明显的族群隔离与歧视政策，并在政治、文化等方面都有所体现，但各族群众交往、交流、交融的意愿始终占据主流，各族文化融为一体的态势始终占据主流。由于大一统制度塑造的共同性提升到较高水平，中华民族共同体在政治、经济、文化、社会层面的基本样态开始出现，多元一体格局基本成型。清朝吸取了历代大一统王朝的经验，却不可能革除历代传统政治的弊病。面对西方急速殖民扩张的外部世界，统治者未能做出有力应对与自我革新，为清朝后期的屈辱埋下了沉重伏笔。第一节，政治一统。在统一国家的进程中，清军曾因在江南地区的军事进攻异常残酷，遭到了以汉人为主的民众的强烈反抗。清朝前中期的国家治理也存在过族群隔离与歧视政策，满汉矛盾一度激化。但是随着统治者逐渐改变过激政策，开设博学鸿儒科，编修明史，祭拜孔子，士绅阶层和各族百姓逐步认可其追求疆域统一与多元文化整合的努力，认同其大一统正统地位，共同维护中华。二，大一统政治观。清朝前中期的大一统不是简单的攻城略地，而是高度重视政治认同与文化认同的产物。宋明以来，一部分中原士大夫用华夷之辩排斥边疆族群，自居正统。清朝疆域一统之后，确立了新的正统观，如论证疆域合一，无内外之别，而非华夷之辨，才是大一统的核心要义。而清对蒙古西南、东南等地的统一远迈前代，如论证其施政拥有德性，构建帝王经学和新历史观，塑造符合儒家理想的圣君形象，即前统受新命，凸显法统的一脉相承。清朝入关后，清政府重理历代帝王庙祭祀统序，恢复元世祖牌位，陆续将辽金